တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေချမှာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြုံမှုဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းဒေသတချို့ကဒေသခံတွေကိုတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ညနေ6:00အထိယာမာဂူချီခရိုင်ကာဂါဝခရိုင်နဲ့ဟီရိုရှိမာခရိုင်ကအေရီးယားတချို့မှာမြေပြုံမှုဆိုင်ရာအဆင့်၄အရေးတကြီး3ပေချက်ကိုတုတ်ပြန်တာပါတယ်။ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအဆင့်မှာမြေပြုံမှုအန္တရာယ်အင်မတန်မြင့်မာပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့အနေရရှိတဲ့အေရီးယားတွေကနေဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်ရွှေ့ပြောင်းသင့်ပါတယ်။တောက်ကြနေမနေ့အထိမိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းအလန်းကြောင့်တခုတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့ပါတယ်။မနေ့7:00အထိ7:00တွင်မိုးရေချိန်ဟာရှီโซကာခရိုင်ဟမာမတ်စမြို့မှာ59မီလီမီတာနာရခိုင်ကူဇူဂါဝမ်မြို့မှာ38မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မနက်စောပိုင်းချိန်မှာအထူးသဖြင့်ခင်းကီဒေသမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။အိုဇာကာခိုင်အီကိုမတ်တောင်ပေါ်မှာမနက်6:30မိနစ်လောက်ထိတနအီတွင်မိုးရေချိန်ဟာ86.5မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်အတွင်းခါဝါချီနာဂနိုမြို့မှာလည်းမနက်9:50မိနစ်လောက်ထိမိုးရေချိန်ဟာ69.5မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မတန်တင်မှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီဒေသတွေအတွက်အဲ့ဒီကင်ကနန်နှစ်ခုစလုံးဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းမေခါလာဟာကာဂိုရှိမာခိုင်အမာမီမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကရေပြင်ပေါ်မှာရွေ့ချနေပါတယ်။အိုကီနာဝါနဲ့အမာမီဒေသတွေဟာတောက်ကြနေမွန်တဲ့ချိန်လောက်ထိလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဆောင်တွင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းဟီဂိုစ်ဟာစနေနေ့ကျရင်ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကိုချဉ်ကပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးကုန်းတွင်းပိုင်းထဲဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။မြေပြုံမှုရေကြီးမှုနဲ့လိုင်းကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံပုံပြင်းထန်လာနေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့အကြံပေးဘွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျာတာပင်နေကအီဝါတက်ခန်ရဲ့ကန်လွန်ဒေသမှာမဂနီကျူ 9.2 ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲငလျင်သုတေသနကော်မတီဟာအထူးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ဟာ1994ခုနှစ်မှာမဂနီကျူ 9.6 ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကဗဟိုချက်ဒေသရဲ့အနောက်ဖက်ဆွန်တဝိုက်ကိုအခြေပြုပြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အကြံပေးဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာတာပင်းတွေကလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ကြောင့်မကြမီငလျင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်မယ်လို့ယတိပြက်ပြောဖို့ခတ်ခဲ့ကြောင်းအကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအိုဘာဒခါဇူရှိကေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းမြင့်မာလာနိုင်တယ်လို့တော့ပြောနိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြတာပင်းဒီမှာလောက်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာအာဟုမူရီခိုင်ဟာရှီကာမီမြို့မှာတုံညကနေ9ထိရှိတဲ့ဂျပန်ရဲ့ငလျင်တိုင်းတာမှုစနေရအဆင့်6အပြင်စားရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာငလျင်တစ်ခုစက်တိုက်လောက်ခတ်မှုရဲ့ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သတင်းသစ်စိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီငလျင်တစ်ခုကြောင့်အနည်းဆုံးသေဆုံးသူ188ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ1500ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကကြတာပင်းဒီမှာပြောခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ကာရာကတ်စ်နဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်တွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကလေးကခုဟာဗုဒ္ဓုံးနေညနေခင်းမှာတမိနစ်ချာပြီးအသီးသီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ခုစလုံးဟာမဂနီကျူ9အထက်မှာရှိပါတယ်။ငလင်ပိုချက်တွင်ဟာကာရာကတ်စ်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်160ကီလိုမီတာအကွာလောက်မှာရှိပါတယ်။ငလင်ပိုချက်တွေအနီးကလှုပ်ခတ်မှုတွေကိုပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဒါဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အလွန်မင်းပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ထံတဆင့်ပဲနှိမ်ပါတယ်။ကျေးဇူးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအပြင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကန်ယူတန်းကလာဂွိုင်ရာပြည်နယ်မှာအဆောက်အုံ200ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ200ကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်ဟာဗင်နီဇွဲလားကိုကူညီဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရဟာအမေရိကန်၊မက္ကဆီကို၊စပိန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေစီကနေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုရကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏ

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တန်လွင်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကိုကြာသပတေးနေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကအဆိုရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကကိုယ်စားလှယ်တွင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားကသူ့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုစတင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပထမဆုံးသောအဲဒီလိုအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း80လောက်ကအဆိုရကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေအပြင်နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပိုလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဂဒန်စက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခုနှစ်ညီလာခံမှာပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုဟာကျူးကျော်မှုကြောင့်အထူးခိုက်ဆုံးကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့စွိုင်းအင်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပံအုပ်စုနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့အတွက်စုစုပေါင်းကုန်ကြစည်းဟာလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ988ဘီလီယံနီးပါးအထိရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ပူးတွင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နယ်တုစကနဲ့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဆူလာဗွန်ဒါလီယံအပါဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကထိပ်သီးစည်းဝေးဆင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့ကြပြီးယူကရိန်းရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ထောက်ခံမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ယူလီယာဆေဗရီတန်ကိုလည်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကယူကရိန်းကိုယ်တိုင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုသူတို့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာပြကံပေါင်း200လောက်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းဆိုရအတွက်အဓိကကိစ္စကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီကအကူအညီတွေဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်နှလန်းထူလာစေဖို့ယူကရိန်းပိုလန်တို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှက်ဆိုင်စေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုဂျပန်ဆိုရကတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ကြတာပင်းကယူကရိန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာဂျပန်ယူကရိန်းနဲ့ပိုလန်အစိုးရတွေဟာပွဲတစ်ပွဲကိုပူးတွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ယူကရိန်းတို့ကအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေပါဝင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့စီမံကိန်းတွေကတဆင့်ရေရှည်တည်တတ်တဲ့ကာလလက်ကနေကာလရှည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကယူရထားကြောင်းဂျပန်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလက်မှုဒုတိယဝန်ကြီးယာမာတာခင်ဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ယူကရိန်းတမမဟုတ်ပိုလန်ကကုမ္ပဏီတွေကြားလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း9ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုမစ္စတာယာမာဒါကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ယာစွမ်းရင်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တခြားကဏ္ဍတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုအကောင်းစေရေးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကတိကွက်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတို့ကငွေကြေးကူညီပြင်ယူကရိန်းအစိုးရဟာဂျပန်အစိုးရနဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်မှုကိုပုံမှန်အားထားရပြီးတည်ငြိမ်စေဖို့ယူကရိန်းနဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကြားတိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားမြို့သားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စုအဆင့်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဆွီဒင်အသင်းနဲ့တကိုးစီတည်ရကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စု F မှာဒုတိယနေရာရရှိခဲ့ပြီးရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတရားခွင့်ရရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်18ရှိတဲ့ဂျပန်အသင်းဟာကြာသပတေးနေ့မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒါလတ်စ်စတေဒီယမ်မှာအဆင့်38ရှိတဲ့ဆွီဒင်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာဘယ်အသင်းမှကိုယ်မတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်အသင်းအတွက်အဖွင့်ကိုကို56မိနစ်မှာမာယေဒါဒိုက်ဆင်ကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်6မိနစ်အကြာမှာဆွီဒင်ကအန်တိုနီအလန်ကာကခြေပကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စု F မှာတပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသရေရမှတ်5မှတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းနှစ်ပြချုပ်မိုရီယာဆူဟာဂျီမေကသတင်းတောက်တွေကိုဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စုထိတ်ဆုံးနေရရပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်မိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားတွေဟာဒီပွဲစဉ်မှာသူတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာကိုပြသခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာနောက်ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရဖို့အသင်းရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ၃ချိန်ဆက်တိုက်ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာရှုံးထွက်ပထမအကြိုပွဲစဉ်ဖြစ်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာအဆင့်6ရှိတဲ့ဘရာဇီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကတနင်္လာနေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာလက်တလောလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုဘခေါက်ဆွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်ကရေပူစမ်းတစ်ခုမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်မြောက်တွေရင်နွေးလာစိန်တဲ့ရေပူစမ်းပါအဲ့မှာမီယာကအလယ်လာတဲ့ဂျပန်ဇနီးမောင်နှံနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူဆိုဘခေါက်ဆွဲသွားစားပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါおそば3つお願いします
3: はい
2: 日本へは観光ですか
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介していますそれで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: お茶の準備をしちゃおう。
1: ズニーデがあろうとえそば烤酢へ回りばれ。
2: おそば3つお願いします。
0: そば烤酢へ3杯べばしん。
1: サイウェンナンが便乗ばれ。
3: はい。
0: OK ば。
1: ズニーデがミヤを迷ばれ。
2: 日本へは観光ですか?
0: ジャパンを来たあれきら。
1: ミヤが便秘ばれ。
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ほう、ジャマがダボンシアマば。ジャパン中の人々が類を迷惑避にばれ。
3: それで日本を旅行しています。
0: えらじゃん、ジャパンなん聞いとにばれ。
1: ケモンが運病ばれ。
4: それは素晴らしいね。
0: えら、てい高なべ。
1: သူတို့အဲ့လိုစကားပြောနေတော့ဆိုဘခေါက်ဆွဲရပါပြီ။ဆိုင်ဝင်နှန်းကသူတို့စီလာချပေးပါရယ်
3: ။お待たせしました。
0: ဆောင်းဆိုင်နေရတာရပါပြီ
1: ။ခီးသွားရင်တွေးဆုံတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုစကားစမိပြောရတာလည်းပြောစရာကောင်းတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်စကားစမိပြောတာတွေပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းပါပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 日本を旅行しています。
0: ジャパンなん聞いとにばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိကိုဘာလုံနေတယ်ဆိုတာပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ。
5: 日本
0: ဆိုတာတော်တာရှင်တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းဂျပန်ပါ。
5: 旅行しています。
0: ဆိုတာက聞いとにばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 旅行しています。
0: 聞いとにばれဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ。အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ imas ကိုပေါင်းပြီးပြောရပါတယ်
5: ။旅行する
0: 聞いとれ耶てပုံစံက
5: 旅行して
0: ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကို
5: imas
0: ပေါင်းလိုက်ရင
5: ် 旅行しています
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။旅行しています。日本を旅行しています。
1: セレネマミヤが日本のことを海外に紹介しています。ジャパン中の人々が類を迷惑避にばれと言ったからね、あくレトロバ論にでそれを挙げてる感じね。
0: はい、ばれ。ミヤ言って
5: 紹介しています。
0: 迷惑避にばれそれが
5: 紹介する。
0: 迷惑て、え、て、感じ。
5: 紹介して
0: ご
5: います。
0: 棒たらべဖြစ်ပါတယ်。ကဲဂျပန်မှာအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦ
6: း旅行ですかはいあちこち旅行しています
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုရှင်းပြပါမယ
6: ်旅行ですか
1: 聞いとにやら
5: 旅行
0: ဆိုတာနာမည်ဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ခီးပါ
6: はいあちこち旅行しています。
1: ほけ、ほうディディ聞いとわにばれ。
5: はい。
0: が、ほけ。
5: あちこち。
0: そらが、ほにゃディにゃ、ほほディディ、それあいべば。
1: なたんび、とらしんのなおかライ票じやお。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: အခုတခါမိကုန်းနဲ့အဖြေနဲ့တွဲပြီးပြန်နာထောင်ကြည့်ပါပြီးရင်သရရှင်တို့အဖြေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပ
5: ါ旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: あくさび、ジャパンマバロンにれるとみゃが見られてか、バロ変費もれ礼敬じゃめの。トタシンのがジャパン座定員にれると費めそうばぞ。ジャパン座を
5: 日本語日本語
0: ロピョバレ定員でが
5: 勉強する
0: ばとえてボンザンクリアが
5: 勉強して勉強して
0: べဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပ
6: ါ日本語を勉強しています日本語を勉強しています
0: あれろにばれそういんよぶろပြောもれအလုတ်က
5: 仕事仕事
0: လုပ်တယ်ဆိုတာက
5: する
0: ばသူ့ရဲ့တဲ့ပုံစံက
5: してして
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ
3: 仕事をしています仕事をしています
0: ဆက်ဆက်ဒိုဘာစကားလုံးများကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ရေတွက်ပုံရေတွက်နည်းကိုပြောပြပါမယ်
1: ။အော်ရာမာတဲ့အခါအီချီနီဆန်ဆိုပြီးရိုးရိုးကိန်ကဏ္ဍတွေအတိုင်းမပြောရပါဘူး။တခုကနေ၅ခုအထိဘလို့ရေတွက်တယ်လဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်။တခု
5: 1つ
1: 2ခု
5: 2つ
1: 3ခု
5: 3つ
1: 4ခု
5: 4つ
1: 5ခု
5: 5つ
1: ドラシのを便なたんびライ表じばの。
5: 1つ。2つ。3つ。4つ。5つ。
0: ディザラマ、キドアエデゾンレレがザニーデがそば烤スウェ3ブエルオーダーまでか。
5: おそば3つお願いします。
0: ロ表来てのအဲ့တော့နှစ်ပွဲမှမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောကြည့်ပါ။
5: お蕎麦2つお願いします。
1: ドラシのမှန်ကြတယ်နော်
0: ။ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြရအောင
2: ်。お蕎麦3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか?
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじれカイトへあさあさ名刺かなわ。そば烤酢へ名刺してみばめしん。
0: そば烤酢そらが日本料理烤酢と妙ဖြစ်ပြီးလူ채냐ばれ。ဆိုဘာလို့ခေါ်တဲ့ပန်းချုံမုံကနေပြုတ်လောက်ထားတဲ့ခောက်ဆဲကိုပြုတ်ပြီးအရသာသိမ့်မပြင်းတဲ့ဆုပ်ပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးစားကြတာပါ။အေးခံထားတဲ့ဆိုဘာခောက်ဆဲကိုရှိုးယူဘဲငံပြားရည်ကိုအခြေခံတဲ့ဇီယူလို့ခေါ်တဲ့အရသာအရင်နဲ့တွန့်နေပြီးလဲစားကြပါလေ။ဒါနဲ့မပွင့်ရည်ဆိုဘာခောက်ဆဲစားဘူးလား
1: ။စားဘူးတယ်။ဆိုဘာခောက်ဆဲဆိုင်တွေကိုအလဲတကူတွေ့နိုင်တယ်နော်။မြို့ရဲနဲ့ဘူတာနားတွေမှာဆိုဘာခောက်ဆဲဆိုင်တွေအများကြီးရှိရဲ့
0: ။ဟုတ်တယ်။တချို့ဘူတာတွေဆိုဘူတာအတွင်းထဲမှာလဲဆိုဘာခောက်ဆဲဆိုင်ရှိတယ်။ရထားစီးကနေအချိန်လေးရသလောက်ဂမန်ကရန်စားလို့ရတယ
1: ်။အစားလေဂျပန်လူမျိုးတွေတရှူရှူနဲ့အတန်ကျဲကြီးထွက်ပြီးဆိုဘာခေါက်ဆွဲကိုစုပ်ပြီးစားတာမြင်ရတော့အရန်အံ့ဩမိတာကိုမင်းခန့်
0: ။အဲ့ဒါဂျပန်မှာဆိုဘာခေါက်ဆွဲစားတဲ့နီလန်အမှန်ပါမပွင့်ရေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကိုစုပ်လိုက်တဲ့အခါခေါက်ဆွဲနဲ့အတူပါဇက်ထဲကိုလေရဝင်နေတဲ့ခေါက်ဆွဲရဲ့မွေးပြန့်တဲ့ရင်းနှံကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားရတယ်တဲ့
1: ။အော်အဲ့လိုလား။နောက်တစ်ခါစားရင်လုပ်ကြည့်ရမယ်။
0: တို့ထရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တယ်တောက်ချာနေမနေ့အထိမိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းအလန်းကြောင့်တခုတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့ပါတယ်မနက်7နာရီထိတနာရီတွင်မိုးရေချိန်ဟာရှီဇိုကာခိုင်ဟမာမတ်စမြို့မှာ59မီလီမီတာနာရာခိုင်ခူဇူဂါဝါမြို့မှာ31မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်မနက်စောပိုင်းချိန်မှာအထူးသဖြင့်ခင်းကီဒေသမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်အိုဇာကာခိုင်အီကိုမတောင်ပေါ်မှာမနက်6နာရီ30မိနစ်လောက်ထိတနာရီအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာ 86.5 မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်အတွင်းခါဝါချီနာဂါနိုမြို့မှာလည်းမနက်9နာရီ50မိနစ်လောက်ထိမိုးရေချိန်ဟာ 69.5 မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မတန်တင်မှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီဒေသတွေအတွက်အဲ့ဒီကင်္ကဏ္ဍနှစ်ခုစလုံးဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမေခါလာဟာကာဂိုရှိမာခိုင်အမာမီမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ကရေပြင်ပေါ်မှာရွေ့လျားနေပါတယ်။အိုကီနာဝါနဲ့အမာမီဒေသတွေဟာတောက်ချာနဲ့မွန်တဲချင်းလောက်တိလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဆောင်တွင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဟီဂိုစာစနေနေ့ကျရင်ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကိုချဉ်ကပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးကုန်းတွင်းပိုင်းတွေဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။မြေပြိုမှုရေကြီးမှုနဲ့လိုင်းကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံပုံပြင်းထန်လာနေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့အကြံပေးပွဲတစ်ပွဲရဲ့အကြီးအကဲကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျာတာပင်တွေကအီဝါတက်ခန်ရဲ့ကမ်းလွန်ဒေသမှာမဂနီကျူ 9.2 ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲငလျင်သုတေသနကော်မတီဟာအထူးအစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ဟာ1994ခုနှစ်မှာမဂနီကျူ 9.6 ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကဗဟိုချက်ဒေသရဲ့အနောက်ဘက်ဆုံးတစ်ဝိုက်ကိုအခြေပြုပြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အကြံပေးဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာတာပင်တွေကလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ကြောင့်မကြမီငလင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်မယ်လို့ယတိပြတ်ပြောဖို့ခက်ခဲကြအောင်အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအိုပါဒခါဇူရှိခေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ငလင်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငလင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းမြင့်မာလာနိုင်တယ်လို့တော့ပြောနိုင်ကြအောင်သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဂျာတာပင်ဒီမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဟာအာဟုမူရီခိုင်ဟာရှိကာမီမြို့မှာတုံညကနေခုနှစ်ထိရှိတဲ့ဂျပန်ရဲ့ငလင်တိုင်းတာမှုစနေရအဆင့်6အပြင်စားရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဗင်နီဇွဲလာနိုင်ငံဟာငလျင်တစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်မှုရဲ့ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီငလျင်တစ်ခုကြောင့်အနည်းဆုံးသေဆုံးသူ188ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ1500ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဗင်နီဇွဲလာအစိုးရကကြေညာပေးနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ကာရာကတ်စ်နဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်တွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်တစ်ခုဟာဗုဒ္ဓုံးနေ့ညနေခင်းမှာ1မိနစ်ချာပြီးအသီးသီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးလုံးဟာမဂနီကျူ9အထက်မှာရှိပါတယ်ငလင်ဘိုချက်တွင်ဟာကာရာကတ်စ်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်160ကီလိုမီတာအကွာလောက်မှာရှိပါတယ်ငလင်ဘိုချက်တွင်အနည်းကလှုပ်ခတ်မှုတွေကိုပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားပြီးဒါဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အလွန်မင်းပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ထံတစ်ဆင့်ပဲနှိမ်ပါတယ်ကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကအပြင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကန်ယူရန်ကလာဂွာရာပြည်နယ်မှာအဆောက်အုံ900ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ200ကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်ဟာဗင်နီဇွဲလားကိုကူညီဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဟာအမေရိကန်၊မက္ကဆီကို၊စပိန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေစီကနေကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုအပြည့်အစုံထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကိုကြာသပတေးနေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကအဆိုရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကကိုယ်စားလှယ်တွင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားကသူ့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုစတင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပထမဆုံးတော့အဲဒီလိုအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း80လောက်ကအဆိုရကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေပြင်နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပိုလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဂဒန်စ်ခ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခုနှစ်ညီလာခံမှာပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုဟာကျူးကျော်မှုကြောင့်အထူးခိုက်ဆုံးကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ဆွိုင်းအင်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံနဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့အတွက်စုစုပေါင်းကုန်ကြစည်ဟာလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ988ဘီလီယံနီးပါးအထိရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ပူးတွင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နယ်တုစ်ခ်နဲ့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဆူလာဗွန်ဒါလျန်အပါဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကထိပ်သီးစည်းဝေးအစဉ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာမင်ကွန်တွေပြောကြားခဲ့ကြပြီးယူကရိန်းရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ထောက်ခံမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ယူလီယာဆေဗရီတန်ကိုလည်းမင်ကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကယူကရိန်းကိုတိုင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုသူတို့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာပြကံပေါင်း200လောက်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းဆိုရအတွက်အဓိကကိစ္စကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီကအကူအညီတွေဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားရဲ့ကြေကွဲမှုကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်နှလန်ထူလာစေဖို့ယူကရိန်းပိုလန်တို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြားပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှစ်ဆိုင်စီရင်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဂျပန်ဆိုရကတင်ပြခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါ။ကြာသပတေးနေ့ကယူကရိန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာဂျပန်ယူကရိန်းနဲ့ပိုလန်အစိုးရတွေဟာပွဲတစ်ပွဲကိုပူးတွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ယူကရိန်းတို့ကဂျပန်နဲ့ယူကရိန်းတို့ကအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေပါဝင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့စီမံကိန်းတွေကတဆင့်ရေရှည်တည်တတ်တဲ့ကာလလက်ကနေကာလရှည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကယူရထားကြောင်းဂျပန်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလက်မှုဒုတိယဝန်ကြီးယာမာတာခင်ဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ယူကရိန်းဒါမှမဟုတ်ပိုလန်ကကုမ္ပဏီတွေကြားလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း9ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုမစ္စတာယာမာတာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ယာစွမ်းရင်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တခြားကဏ္ဍတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုအကောင်းစေရေးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကတိကဝတ်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတို့ကငွေကြေးကူညီပြင်ယူကရိန်းအစိုးရဟာဂျပန်ဆိုရနဲ့မိဖက်ဖြစ်မှုကိုပုံမောအားထားရပြီးတည်ငြိမ်စေဖို့ယူကရိန်းနဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကြားတိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားမြို့သားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စုအဆင့်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဆွီဒင်အသင်းနဲ့တကိုးစီတည်ရကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စု F မှာဒုတိယနေရာရရှိခဲ့ပြီးရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတရားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်18ရှိတဲ့ဂျပန်အသင်းဟာကြာသပတေးနေ့မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒက်လတ်စ်စတေဒီယံမှာအဆင့်38ရှိတဲ့ဆွီဒင်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာဘယ်အသင်းမှကိုယ်မတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်အသင်းအတွက်အဖွင့်ကိုကို56မိနစ်မှာမာယေဒဒိုက်ဆင်ကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်6မိနစ်အကြာမှာဆွီဒင်ကအန်တိုနီအလန်ကာကခြေပကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စု F မှာတပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသရေရမှတ်5မှတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းနှီးပြချုပ်မိုရီယာစုဟာဂျီမေကသတင်းထောက်တွေကိုဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စုထိတ်ဆုံးနေရရပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်မိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားတွေဟာဒီပွဲစဉ်မှာသူတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာကိုပြသခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာနောက်ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရဖို့အသင်းရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စီတက်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ3ချိန်ဆက်တိုက်ရှုံးထွက်ဆင်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာရှုံးထွက်ပထမအကြိမ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာအဆင့်6ရှိတဲ့ဘရာဇီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှကြပါစေ NHK ဝေချမှာတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်ဂျပန်စန်တိုဂျင်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြုံမှုဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းဒေသတချို့ကဒေသခံတွေကိုတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့နေ့စတင်ပါမယ်ညနေ6:00အထိယာမာဂူချီခရိုင်ကာဂဝါခရိုင်နဲ့ဟီရိုရှိမာခရိုင်ကအေရီးယားတချို့မှာမြေပြုံမှုဆိုင်ရာအဆင့်လေးအရေးတကြီးသတိပေးချက်ကိုတောက်ပြန်ထားပါတယ်။ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအဆင့်မှာမြေပြုံမှုအန္တရာယ်အင်မတန်မြင့်မားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့အနေရှိတဲ့အေရီးယားတွေကနေဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်ရွှေ့ပြောင်းသင့်ပါတယ်။တောက်ကြနေမနေ့အထိမိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းအာလန်းကြောင့်တခုတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့ပါတယ်။မနေ့7:00အထိ7:00တွင်မိုးအချိန်ဟာရှီโซကာခရိုင်ဟမာမတ်စမြို့မှာ58မီလီမီတာနာရခိုင်ခူဇူဂါဝမြို့မှာ38မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မနက်စောပိုင်းချိန်မှာအထူးသဖြင့်ခင်းကီဒေသမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။အိုဇာကာခိုင်အီကိုမတ်တောင်ပေါ်မှာမနက်6:30မိနစ်လောက်တည်တနအီတွင်မိုးရေချိန်ဟာ 86.5 မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်တွင်ခါဝါချီနာဂါနိုမြို့မှာလည်းမနက်9:50မိနစ်လောက်တည်မိုးရေချိန်ဟာ 69.5 မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။မတန်တင်မှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီဒေသတွေအတွက်အဲ့ဒီကင်ကနန်နှစ်ခုစလုံးဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းမေခါလာဟာကာဂိုရှိမာခိုင်အမာမီမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ကရေပြင်ပေါ်မှာရွေ့ချနေပါတယ်။အိုကီနာဝါနဲ့အမာမီဒေသတွေဟာတောက်ကြနေမွန်တဲ့ချိန်လောက်တည်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဆောင်တွင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းဟီဂိုစ်ဟာစနေနေ့ကျရင်ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကိုချဉ်ကပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးကုန်းတွင်းပိုင်းတွေဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။မြေပြုံမှုရေကြီးမှုနဲ့လိုင်းကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့အကြံပေးဘွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါသာပင်နေကအီဝါတဲခန်ရဲ့ကမ်းလွန်ဒေသမှာမဂနီကျူ 9.2 ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲငလျင်သုတေသနကော်မတီဟာအထူးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ဟာ1994ခုနှစ်မှာမဂနီကျူ 9.6 ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကဗဟိုချက်ဒေသရဲ့အနောက်ဖက်စွန်းတစ်ဝိုက်ကိုအခြေပြုပြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အကြံပေးဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ကြောင့်မကြမီငလျင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်မယ်လို့ယတိပြတ်ပြောဖို့ခတ်ခဲ့ကြောင်းအကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအိုပါဒခါဇူရှိကေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းမြင့်မားလာနိုင်တယ်လို့တော့ပြောနိုင်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကြတာပင်ဒီမှာလောက်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာအာဟုမူရီခိုင်ဟာရှိကာမီမြို့မှာတုံညကနေခုနှစ်ထိရှိတဲ့ဂျပန်ရဲ့ငလျင်တိုင်းတာမှုစနေရအဆင့်6အပြင်စာရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာငလျင်တစ်ခုစက်တိုက်လောက်ခတ်မှုရဲ့ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီငလျင်တစ်ခုကြောင့်အနည်းဆုံးသေဆုံးသူ188ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ1500ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကကြတာပင်ဒီမှာပြောခဲ့ပါတယ်။မြူရောကာရာကတ်စ်နဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကပြည်နယ်တွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီငလျင်ကုန်းဟာဗုဒ္ဓုံးနေညနေခင်းမှာတမိနစ်ချာပြီးအသီးသီးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ခုစလုံးဟာမဂနီကျူ9အထက်မှာရှိပါတယ်။ငလျင်ပိုချက်တွင်ဟာကာရာကတ်စ်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်160ကီလိုမီတာအကွာလောက်မှာရှိပါတယ်။ငလျင်ပိုချက်တွေအနီးကလှုပ်ခတ်မှုတွေကိုပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဒါဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အလွန်မင်းပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ထံတဆင့်ပဲနှိမ်ပါတယ်။ကေဇေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအပြင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကန်ယူရန်ကလာဂွိုင်ရာပြည်နယ်မှာအဆောက်အုံ900ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာလူ200ကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်ဟာဗင်နီဇွဲလားကိုကူညီဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဟာအမေရိကန်၊မက္ကဆီကိုစပိန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေစီကနေကေဇေးရေးဖွဲ့တွေကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုအပြည့်အစုံထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တန်လွင်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကိုကြာသပတေးမှာစတင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကအဆိုရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကကိုယ်စားလှယ်တွင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားကသူ့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုစတင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပထမဆုံးသောအဲဒီလိုအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း80လောက်ကအဆိုရကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေအပြင်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပိုလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဂဒန်စ်ခ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခုနှစ်ညီလာခံမှာပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုဟာကျူးကျော်မှုကြောင့်အထူးခိုက်ဆုံးကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့စွိုင်းအင်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပံအုပ်စုနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့အတွက်စုစုပေါင်းကုန်ကြစည်ဟာလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ988ဘီလီယံနီးပါးအထိရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ပူးတွင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နယ်တုစခ်နဲ့ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဆူလာဗွန်ဒါလျန်အပါဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကထိပ်သီးစည်းဝေးဆင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာမင်ကွန်တွေပြောကြားခဲ့ကြပြီးယူကရိန်းရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ထောက်ခံမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ယူလီယာဆေဗရီတန်ကိုလည်းမင်ကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကယူကရိန်းကိုယ်တိုင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုသူတို့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာပြကန်ပေါင်း200လောက်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းဆိုရအတွက်အဓိကကိစ္စကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီကအကူအညီတွေဘလောက်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကနေယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်နှလန်းထူလာစေဖို့ယူကရိန်းပိုလန်တို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှက်ဆိုင်စေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုဂျပန်ဆိုရကတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ကြာသပတေးကယူကရိန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာဂျပန်ယူကရိန်းနဲ့ပိုလန်အစိုးရတွေဟာပွဲတစ်ပွဲကိုပူးတွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ယူကရိန်းတို့ကအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေပါဝင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့စီမံကိန်းတွေကတဆင့်ရေရှည်တည်တတ်တဲ့ကာလလက်ကနေကာလရှည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကယူရထားကြောင်းဂျပန်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလက်မှုဒုတိယဝန်ကြီးယာမာတာခင်ဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ယူကရိန်းဒါမှမဟုတ်ပိုလန်ကကုမ္ပဏီတွေကြားလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း9ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုမစ္စတာယာမာတာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်ညာစွမ်းရင်ထောက်ပံ့မှုနဲ့တခြားကဏ္ဍတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုအကောင်းစေရေးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကတိကဝတ်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတို့ကငွေကြေးကူညီပြင်ယူကရိန်းအစိုးရဟာဂျပန်အစိုးရနဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်မှုကိုပုံမှန်အားထားရပြီးတည်ငြိမ်စေဖို့ယူကရိန်းနဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကြားတိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားမြို့သားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စုအဆင့်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဆွီဒင်အသင်းနဲ့တကိုးစီတည်ရကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသင်းဟာအုပ်စု F မှာဒုတိယနေရာရရှိခဲ့ပြီးရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတရားခွင်ရရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်18ရှိတဲ့ဂျပန်အသင်းဟာကြာသပတေးနေ့မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒါလတ်စ်စတေဒီယမ်မှာအဆင့်38ရှိတဲ့ဆွီဒင်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာဘယ်အသင်းမှကိုယ်မတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်အသင်းအတွက်အဖွင့်ကိုယ်ကို56မိနစ်မှာမာယဒဒိုက်ဆင်ကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်6မိနစ်အကြာမှာဆွီဒင်ကအန်တနီအလန်ကာကခြေပကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တင်းဟာအုပ်စု F မှာတပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသရေရမှတ်5မှတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တင်းနေပြချုပ်မိုရီယာဆူဟာဂျီမဲကသတင်းနောက်တွေကိုဂျပန်တင်းဟာအုပ်စုထိတ်ဆုံးနေရာရပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်မိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားတွေဟာဒီပွဲစဉ်မှာသူတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာကိုပြသခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဂျပန်တင်းဟာနောက်ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရဖို့အသင်းရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်တက်ကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ၃ချိန်ဆက်တိုက်ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာရှုံးထွက်ပထမအကြိုပွဲစဉ်ဖြစ်ဂျပန်ဟာကမ္ဘာအဆင့်6ရှိတဲ့ဘရာဇီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကတနင်္လာနေ့ကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။